okuate fratap ke hau eike, amata pule, pe motonga kotoa pe umo mea mai ke polo kalama, le o ofilente, he tahano a faa pueni ono Planet FM. Fomanatu atu foku e polo kalama e neka kamata e heka kaififine tonga o kalani, e taiva valfitunai, o hokoko mai kueni o au ke pooni. O ke sponsor pe foku e tau polo kalama e he klinik lang maalie.